ya gore ke ke bapa le ena re le ntsweng ke ke re le ntsweng ka ina hantse ke ya le ntsweng na lwena are ke re hla ko hlakole.

0: mamedi nna le taba tse ding tseo le nna ha ke dutse mona mo ke dutseng teng di etse hore ke ke ke iphathe gore ke itekole ke iphathe ke phate ke fate ditsebe tsa ka dikonokono gore na e be ke utlwa hantle mona mo re badileng teng bebele e re na motho ha a tletse ka maruo a lefatshe lena fela a bona ngwanabo a hloka fela jele ebe o mo kwalla pelo
1: halleluja
0: o mo kwalla pelo o mo sheba fela o iphapanyetsa yena na lerato la modimo le dutse kae go motho ya jwalo ya nang le bokgoni fela ya bonang a hloka ya hloka a bona ya hlokang ebe o mo sheba fela ha re letho ha etse letho lerato la modimo le dutse kae go yena ntho ena e qala pelong taba ena e qala pelong pelo ya motho ke yona e jereng e tshwereng dintho tse hlokwang tse hlokahalang halleluja pelo ya hao ha e qala e sheba motho ebe e furalatsa maikutlo a hao e shebela kwa lerato la modimo le dutse kae go wena o ka ba mpa wa nna wa fana ka dintho wa di fa dintšanyana wa di fa dikolobe fela go na le motho next door ya hao mono ya hlokang ya lapileng ha se tha se bothata ha se phoso go fa diphoofolo dijo empa na re ka sheba dintša difariki ngwane mong wa heno a ntse a otlwa ke tlala lerato la modimo le dutse kae halleluja halleluja tabena se ke be ra e personalize o se ke ba enka ke personalize now I'm not here to personalize issues ke mona go tla bua ka modimo le gore nna le wena re thusane gore re bone modimo e ga ditla ka nkane

0: mo di mame
1: o mwana wa modimo
0: o ka ile tsa lwana o seng hona
1: ai
0: wa re lena ke bo bone moludi ante fetseng di
1: ka nete
0: ke jesu
1: yang khetetseng bududo
0: yang khetetseng bududo
1: tsona temzimang
0: botlo mo re gena ke sena ho hana impolaya go bana ma hoena sa lumphisela ya ba ke makete fe
1: ntate wa ka
0: ona ke busa ke akatso se jampelo ya ke mpofile ke mo o re ke hola le tsona ke ne ke se go hana le ha di mpolaya ba di yesu a fihla ka mo hawa ha
1: haleluya
0: ya ba di tlo ya fetoa
1: ka nnete ka nnete hei
0: ya ga sa nnete ya ba bophelo ya fetoa
1: ntate wa ka
0: tata go ka modimo seng hona
1: haleluya haleluya
0: se ba hle mtong go bohlokwa
1: ke a le bua ntate wa ka o bohlokwa o utlwa ka tolaka
0: o rata ke Jehova
1: Jehova a bokwe
0: wa tsaba go nala ka ga o metsa gore ya o rata mtong le rato le o modimo wa o ratang ka lona
1: e ya tata
0: le feta le o rona go o ratang ka lona
1: Jehova a bokwe
0: ha ke a utlala morao ka bua ka rona
1: ei
0: kona ga bona mahau mahlong a Jehova
1: haleluya
0: ke so ke le sona ka dieno ka baka la mahau wa modimo
1: haleluya haleluya
0: ka ba ke le siko nka tele fatsheng lena
1: go bule siko
0: ha e ba modimo a na sena morero ka bophelo baka
1: ke nnete ntate ke
0: nnete nna thari go sho hona jwale pele ge tsa mogago wa modimo
1: he
0: mrudi john
1: I receive
0: ha o tloswa hona jwale pele o fihlela khoro ya modimo
1: go deeper man of god I receive
0: ha o tloswa bona jwale pele le sotu le fetuwa
1: ha
0: le ba moyeng le mong wa modimo
1: wa lerato
0: wa lerato
1: wa kho
0: o ba le modimo ke lerato
1: haleluya
0: ha ke tloswa ntate pele re fihlela taba ya modimo le fatshe lena
1: Jehova bo
0: ke topela ntate wa ka sana le thutane sana mme masumana a sa sofetse a sa hloka bakotudi go fitlhela re fitletse kotulo go bona modimo a tla re gopola ga o tlo tsamaya go sasa
1: I receive
0: o sana le dilemo masome a mabedi o isa masome a mararo a dilemo o ntse o phela
1: halleluja ga enyane taba eno ntate
0: ntate wa ka kere re tlabe go o tsietsa re re ntate mogolo jone o ntse o reka fankgeng
1: ao banna modimo a bokwe modimo a bokwe ke a dumela o tseba ntate
0: ga o tlo swa ntate wa ka o tlo phela
1: ka nnete ke a dumela
0: ke dumetse modimo wa ditshepiso
1: halleluja
0: ke dumetse modimo ya phelang
1: halleluja halleluja halleluja
0: o re yena ke ele amen ke modimo
1: ntate mosimang
0: ntate modimo a o boloke
1: ke a leboa a o boloke ntate ke a o rata utlwa
0: a o tshware ntate wa ka wa utlwa
1: halleluja halleluja
0: o tshwarwe ke moya wa modimo
1: halleluja
0: e seng wa batho
1: ei
0: ake go na le pine e mona e batho ba moya ba e binang e bang ha ba felle moyengwe ke bana ba motho ha ba felle moyengwe ba le go na ke ha ke tlo felle moyeng wonana wa mate mona
1: ei
0: batho ba tsora ke moya wa modimo
1: dadem simam
0: ha ba felle moyeng ba twa ka
1: dadem sure
0: ba tsora ke modimo
1: haleluya haleluya
0: me tsana ga ke ma metsa ba ntse ba ibine beke modimo ha ba ntse ba felle moyeng jwa lo ba tsware
1: ei
0: bo phelo bo fetuwe
1: a ska ba tlwe
0: o ska ba batlwela tsala la majo ye ja ho fa sa mona modimo
1: ho bo kwe modimo ka phelo ba ha ntate ke a rata utlwa
0: o rata ke nna ntate wa ka empa ka o dimo ka to ke ja ho
1: ke ba bo kwe ntate
0: thank you
1: haleluya utlwa ke ntate msimango eno bishop tapelo msimango ihanya mahala ihanya mahala ihanya mahala tweka tweka tweka

so ga o fa ditaba mo wa tlhaloseng gore na tshebetso ya ofisi eno ya gae ke efe ya ba go fa gape ditaba tse tlamane ofisinyane ya motšhotšhisi e mogolo ga ukwa gore na ditaba tsa gae ke dife motlhatlhobi wa dibuka mathela ka mane ka DCO jale ga ukwa gore na batho bane diofisi tseno ka go fela na tsona tshebetso ya tsona ke efe na maikutlo a go ke a feng na diofisi tse jalo di fela di etsa mosebetsi wa tsona ka katlego ka nepo kapa o tleng go e tsalang ke ofe wena mo wamedi motle wa PCFF mona ke batla maikutlo a gago hemomedi a tee molaetsa o mongwe ke ona wagre ka phetela mona mokgatlhelo wa rona pele ko nka mona mo ke neng ke shebile lengolo mona le ngotsweng ke moetapele wa BDF jale ke re ka gore ke lebetse o mmotsa gore na e se ka ba le ena o sa shebile tlase gobane wa tseba gore ke phala ya BDF jale ka mmotsa gore na lengolo lena go etsala jwang ka mono ka gare o BDF mongadisago mme o tlile gore na o tlhalose ditaba tsa gae jwang empage kere ke lebetse o mmotsa potso ena ya gore na e ntse le phala na ga e le mona diphetogo di ba teng ka moo kapa ga e sa le yona na empa ka gobane ke tla gotlela go yena ke tla mmotsa yona molaetsa o mongwe ke o na gore ore Sodi good day ke o mametse le ntate Shao mono e re ke qale mane mo o re bapaletseng le banta ke se motho wa RFP Mac kapa AD ke tholetsa kgato ya mmuso go etsa moka o jwale go ona batho ba buang le boetapele bona na this sword is history ke kala o e bona dilemong tsaka ye tsala taba eno ka nne tsa tsotse le rona bo phetatsi botla ba teng ka ba bona ba teng fela taba eo e bile sipone sa puso entle well done RFP ndate so di dumela hle mongaka ditaba tsena tsa mmoka wa convention center ke ditaba tse monate haholo fela wela ha ke sheba hore ngwahola ho bile le mmoka o jwalo moo jwale batjha e neng e le bona ba bitsitsweng go fitlhela gona jale tsena ga ke ya bona phetogo ntle le ga e ba e teng tadi sodi re duetseng masego mono ke bona e ka le gona mona ke ditaba fela tse tshwanang le tse dingwe empa e kgato eno ya gore batho ba bitso bona ba tloa gaba ebile kgato ya botlhokwa gagolo fela ke le ntse ke na le ngongorego ka taba eno ya moo go neng go bua ka mesebetsi e dikete di masome a mane a motse o mong gore na ke go kae ke ba go kae batšha ba fumane mesebetsi e jalo ke selelo lebitso laka o mongwe na gore ke le tshwara ka kwading kopano ya mmuso boetapele le setšhaba potso ya ka kena puong ya selelekela go tlhaga palo ya molao wa motheo e reng setšhaba se lokela go ba le seabo tsamaisong le bosebeletsing ba sona e be ke mekgwa efe e buletsweng le go tlhophisetswa kutlwisiso bakeng sa rona re haellwang ke lesedi la thuto ya sekolo ebile re etsa karolo e kgolo ya basotho bao re phelang tlase-tlase metseng moo ntate sodi
nna ka